Funk Crystal ka Dior fuaj në rrisë më bej këfana. Alright, jo bidu ta gjurë në të hara u kol, në bdo në kargau bil motën motë u kol. Arë keme i ata ulashre, i gjvire ka të këpa kargaj ca e sa, ndek bëzon të unë rata kafe do pju, a i minet na i leke kina, so a i na uet më ndau kliat në këtë preparajt literalment kafe do pju uftit të lhin i lu, a li gjvire update të hos, nimë son vale mushe tjirë në shirin i gjëftia e lumë. Kultan të gjuha da me ndau këtë gjrehet, u gjvire. Për në zoblo kubania sasia, bëk të emir këbari të ano, obviamente, hafni këtar u kol, fu është një të kelmu, Alminon uftit juar, pero abel shej, Malcolm Todd, a uni

Gentlemen Andal Dan Drake, dhe ka Janis as TFU fuq bej. O rritë kërë më këtë ashe arës më nëmë fëtësi ato hara I dherë li Apple së rëkojët një orë gjullë kolë prodotë të gjodë dhe këmë të fërë në këbirë të Apple më ndishtë du bërë të afë pero I lejla lë hapë të tësë sepa të fërë ashe I a aktar së rëkojët të habru lower versionet al HomePod për odin e darba bi screen alia u kolë fej ovjament I e minë I gjimë ahasë më aso HomePod fej në të kundë të statuzahit darë dan basikament I se ku kollo kind of iPad, pero ovvjament biex tikkontrolla l-affarijiet u devices li għandek id-dar. M'għandix dubju, jekk inti Apple fan pali wkoll ser tkun qed tara daqsxejn ser joħorġu għal iżjed tard illum. Jiena ma nitlifx wieħed minn dawk l-events, so ejġer m'għandix dubju li fis-seba' nkun qed fuq il-website tagħhom waħdi.